0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Топлофикация София започва поетапно спиране на отоплението заради трайното затопляне на времето. Съществува опция хората, които живеят в сгради етажна собственост и желаят продължаване на отоплителния сезон, да подадат заявление за това. Желанието им трябва да е придружено с решение на общото събрание. Стопански сгради, детски градини, училища и болници също могат да заявят продължаване на отоплителния сезон. Всички фирми за дялово разпределение са уведомени и имат готовност да стартират новата отчетна кампания за отоплителния сезон 2025-2026 година. Информация за графиците ще бъде предоставена на потребителите от съответния топлинен счетоводител. За клиентите, обслужвани Топлофикация София, като топлинен счетоводител, отчета на измервателните уреди ще стартира от 5 май. Специализирани екипи от военноморските бази във Варна и в Бургас от състава на военноморските ни сили изпълниха задачи по обследване и транспортиране на останки от безпилотни летателни апарати, открити край Карадере и в района на Ахто. При извършеното обследване в района на северната част на местността Карадере, разположена между град Бяла и село Горица, обектът е идентифициран като останка от дрон, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. По-късно друг екип от военноморска база Бургас беше активиран със задача да обследва район в южния край на залива в град Ахтопол. Военнослужащите откриха, идентифицираха отломка от дрон, която също не е представлявала опасност и е транспортирана до военноморска база Бургас. Военнослужащи военна техника ще се придвижват по пътищата в страната за участие в планирани учения от 27 до 30 април на машинодром Тодорово край Плевен. Темата на учението е развръщане на център за поддръжка на конвой за осигуряване на придвижването на съюзни сили на територията на страната. В него ще участват до 200 военнослужащи и до 50 единици техника от военните формирования от състава на командването за логистична поддръжка от София и Ловеч. Военните колони ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Мащабно спасително учение, симулиращо тежка катастрофа с разлив на опасни вещества, е планирано край Русе. Тренировката ще се състои на пътя между Николово и Мартен, като основната цел е проверка на реакциите при комплексен инцидент с пострадали и екологична заплаха. В учението ще бъдат включени съставните части на единната спасителна система в региона с над 20 специализирани автомобила. Звената на противопожарните служби в страната са реагирали на 129 сигнала за произшествия и са ликвидирали 92 пожара. При пожар в лек автомобил до къмпинг Европа на входа на Поморие е загинала жена на 29 години. Разследването по случая се води по различни версии. Назначени са експертизи, включително съдебно-медицински и ДНК анализи. Произшествието ликвидирано с един пожарен автомобил от Поморие. Противопожарните екипи са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции, от които една при автомобилна катастрофа и три за оказване помощ на пострадали граждани. Иран е предал на Съединените щати чрез пакистански посредници ново предложение за отваряне на Ормузкия проток и приключване на войната. Техеран е предложил вариант, в който преговорите по ядрения въпрос да бъдат отложени за следващ етап, твърди изданието Axios, като се позовава на американски представители и още двама информирани източници. По-рано американският президент Доналд Тръмп даде да се разбере, че очаква следващия дипломатически ход да дойде от Техеран. Иран настоява Съединените щати да вдигнат блокадата от пристанищата му, преди да поднови директните преговори. Иранският външен министър Абас Аракчиев в Санкт-Петербург за планирана среща с руският президент Владимир Путин. Междувременно Аракчи съобщи, че е обсъждал начини за гарантиране на безопасното преминаване през Ормузкия проток по време на посещението си в Оман. Оманският му колега Бадр Ал-Басаиди призова за продължаване на дипломатическите усилия и намиране на практически решения за отварянето на ключовия воден път. 14 души бяха убити в южната част на Ливан при израелски въздушни атаки, въпреки примирието между страните. Други 37 души са били ранени, съобщи Ливанското здравно министерство. От израелската армия заявиха, че нанасят артилерийски въздушни удари по цели на Хизбула в тази част на страната, като мишени са били ракетни установки и складове на групировката заради засилване на бойните действия. Според ливански медии обаче, военните

0: са бомбардирали няколко села в района. От Хизбула пък заявиха по-рано, че действията им са легитимен отговор на нарушаването на примирието от израелците. Двете страни продължават да се обвиняват взаимно в неспазване на прекратяването на огъня, обявено преди 10 дни. Трима души загинаха при американски военен удар по плавателен съд, заподозрян, че превозва наркотици в източната част на Тихия океан. След атаката, Южното командване на САЩ публикува в социалните мрежи видео, на което се вижда как лодка се движи бързо във водата, преди да избухне в пламъци. Командването повтори предишни свои изявления, като заяви, че е взело на прицел предполагаеми наркотрафиканти по известни маршрути за контрабанда в Тихия океан. Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са във въоръжен конфликт с картелите в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация за ограничаване на поток от наркотици към Съединените щати. От началото на септември кампанията отнела живота на най-малко 186 души, други удари бяха нанесени в Карибско море. Израел задържа флотили от корабчета с хуманитарна помощ, отправили се от Барселона към ивицата Газа в международни води край бреговете на Гърция, съобщиха организаторите на флотилията от Global Summit. Това е незаконно задържане на хора в открито море край Крит. Демонстрация, че Израел може да действа с пълна безнаказаност, далеч извън собствените си граници, без никакви последствия, се посочва в изявления на флотилията. Израелският постоянен представител в ООН Дани Данон написа в социалната мрежа Екс. Израелските сили за отбрана действаха с професионализъм и отдаденост, за да се справят с група заблудени, търсещи внимание агитатори. Израелската армия спря предишната флотилия, организирана от същата група през октомври миналата година, докато се опитваше да достигне блокираната ивица Газа. Тогава беше арестуван и шведската активистка Грета Тунберг и над 450 други участници. Техник загина в Рио-де-Жанейро при инцидент по време на монтажа на сцената, на която колумбийската изпълнителка Шакира трябва да изнесе голям безплатен концерт на 2 май. Краката на мъжа са били смазани в подземна система, съобщиха пожарникарите. Той е бил откаран с линейка в болница, но не е оцелял. От повече от 2 седмици технически екипи работят по изграждането на внушителната сцена на прочутия плаж Копакабана, където за концерта на Шакира се очаква да се събере огромна тълпа посетители от Бразилия и от чужбина. Над 2 милиона души са присъствали миналата година на подобния концерт на Леди Гага, а над 1 милион 600 хиляди на концерта на Мадона през 2024 година.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 1473 евро е необходимия доход за тричленно семейство, двама възрастни, но дете до 14 години за един месец. Това сочат данните на КНСБ за първото 3 месечие на тази година. За един работещ, живеещ сам, са нужни 818 евро. Необходимия доход за издръжка нараства с 2,3% на 3-месечна база и с 5,2% на годишна база. Така за една година 73 евро повече са нужни за тричленно семейство, а за сам работещ 40 евро повече. Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка, отчитат от КНСБ. От синдиката посочиха като позитивна тенденция, че общият брой на хората в тази група намалява на годишна база. Към края на 2025 година България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности. Продължава ръстът на годишна база при хранителните стоки с 6,2%, съобщих още от КНСБ. Данните на синдиката, 329 евро са нужни на един работещ за храна и обществено хранене. По-сериозен ръст на 3-месечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има сериозно повишение. Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки за гарантиране правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити след решението на Върховния административен съд за отмяна на разпоредби от наредба номер 11, свързана с оценяването на резултатите. В становище до служебният министър на образованието Сергей Игнатов, омбудсманът изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на матурите поради липсата на ясни и прозрачни процедури, които да заместят отменените текстове. Велислава Делчева подчертава, че матурите имат ключово значение за бъдещото образование и професионална реализация на зрелостниците, поради което процедурите трябва да отговарят на принципите на законност, прозрачност и защита на правата на гражданите. В становището си Делчева настоява още Министерството на образованието да осигури прозрачност на процеса по провеждане, оценяване и обявяване на резултатите от текущата изпитна сесия, както и да предостави навременно и публична информация за учениците, родителите и педагогическите специалисти относно предприетите мерки. Поетите от Прогресивна България ангажименти ще се случат, това увери пред нова Явор Гечев, който бе избран за народен представител от формацията на Румен Радев. Ще бъде реформиран настоящия модел на управление, ще бъде върнато доверието към институциите, ще има мерки по отношение на цените, ще се работи за съдебната реформа, коментира още Гечев и добави, че към момента активно се работи по мерките, засягащи цените на храните, на горивата, подготвят се и съответните законови инициативи. По отношение на горивата поясни, че се подготвят компенсации. Според Явор Гечев, има търговци, които са използвали нелоялни практики, за да увеличат цените. В тази връзка трябва да се установи как са работили регулаторите и агенциите. Гечев обясни още, че трябва да се види какво е финансовото състояние на държавата, за да се взимат и съответните решения. Нов център за административно обслужване на дирекция български документи за самоличност МВР е открит официално до метростанция Бизнес парк в столицата. С разкриването му ще бъде спряно приемането на заявления за документи за самоличност в 7 и 8 районни полицейски управления. В новия център, освен за живеещите в района, ще се приемат и заявления независимо от постоянния адрес на подателя им. Бебе, което през миналия ноември беше диагностицирано с критично високи левкоцити в кръвта 1 милион, беше изписано за домашно лечение след успешна алогенна трансплантация в клиниката по детска клинична хематология и онкология на университетската болница Царица Йоана Исаул. Високоспециализираната процедура, която единствена дава шанс за оздравяване, беше извършена в средата на март, а донорста на 4-годишното братче съобщих от лечебното заведение. И донорът, и пациентът се чувстват добре. Има и лабораторно потвърждение, че трансплантацията е успешна, обяви доцент доктор Боряна Аврамова, началник на клиниката по детска клинична хематология и онкология. Тя пояснява, че най-критични са

0: следващите 2 месеца. През това време лекарите ще контролират състоянието на детето и лабораторните му показатели. През ноември живота на 2-месечното тогава бебе беше спасено с съвместните действия на лекарите от ИСУЛ и реаниматорите на интензивното отделение на болницата по детски болести, професор Иван Митев, лицето на доктор Благомир Здравков. 13 души са пострадали по предварителна информация при нощната масирана атака с дронове срещу Одеса. Има попадения по жилищни сгради и цивилни обекти в различни части на града. Щети са нанесени на жилищни блокове, хотелска сграда и леки коли, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм. Всички съответни служби и медицински екипи работят на местата на ударите, създадени с оперативни щабове, които оказват помощ на пострадалите. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев ще бъде представен на срещата на върха на НАТО, турската столица Анкара, на 7 и 8 юли. На съвместна пресконференция с молдовския президент Майя Санду, Зеленски заяви, че подробностите около участието все още се уточняват. Двамата лидери обсъдиха въпроси, свързани с сигурността, трансграничното сътрудничество, енергетиката, развитието на инфраструктурата, междуправителственото сътрудничество и пътя им към Европейския съюз. Майя Санду пристигна в Киев, за да присъства на възпоменателните церемонии по повод 40-та годишнина от ядрената катастрофа в Чернобилската атомна електроцентрала. Британския крал Чарлз III и кралица Камила пристигат на 4-дневно държавно посещение в Съединените щати. Визитата ще се проведе както е планирано, въпреки инцидента за стрелба по време на гала вечерята с участието на президента Доналд Тръмп във Вашингтон. Това потвърдих от Бъкингамския дворец след обсъждане с американската страна. Това ще е първото посещение на крал Чарлз като монарх в Съединените щати. Американско семейство върна безвъзмездно на Гърция ценни артефакти. На специална церемония на Министерството на културата в Атина бяха показани върнатите ценности на гръцката култура. Идеята е на семейство от САЩ, което се свързва с гръцките дипломати и изказва желание да върне придобити в наследство артефакти. Това е мраморна статуя на Хермес, фрагмент от релеф, изобразяващ богинята Атина и още няколко ценни предмети. Министърът на културата Лина Мендони благодари от името на Гърция за ценния дарителски жест, който е преди всичко израз на морал и показва решаващата роля на гражданите в опазване на културното наследство. Мястото на тези артефакти е в археологическия музей в Атина, а не в частни колекции, защото древната гръцка култура принадлежи на човечеството. През последните години над 200 ценни археологически предмета са върнати, като дарителите са 17 държави.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Ниски добиви или високи цени? Това се налага да избираме, ако липсва кризисно финансиране за българските земеделци. Това е заявил служебният министър на земеделието Иван Христанов на заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Във връзка с войната в Близкия изток, Христанов е изразил мнение, че трябва да се предвиди възможност на изразходваните средства по програмите на общата селско-стопанска политика да бъдат харчени за финансиране на извънредни мерки. Тези мерки трябва да подкрепят земеделските производители при кризисни ситуации, включително при шоков ръст на производствените разходи. Над 21 милиона евро ще получат птицевъдите за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнението на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години. В обхвата й се включват ангажименти за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт, подобряване на условията при транспорт на птиците, намаляване на емисиите на амоняк с 30% и други. Помощта, за която всеки фермер може да кандидатства до 15 май, не трябва да надвишава 100% от допустимите разходи. Общо 16 нови случая на морбили са регистрирани в страната, а заболелите вече са 191 души, сочат последните данни на Министерството на здравеопазването. 8 от новите случаи са в Плевен, 6 във Враца и още 2 в Ловеч. Всички новорегистрирани са лица на възраст от 0 до 50 години. От началото на разпространението на морбили в страната са приложени над 20 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Причинителят на морбили е силно заразен, припомнят от платформата Плюсмен, създаден от Здравното министерство с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях. При близък контакт с човек заразен с морбили да се потърси медицинска помощ незабавно, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-я час от контакта, ако е необходимо. Още по-внимателни да бъдат хората, ако не са вакцинирали или проболедували морбили, ако е налична бременност, ако има отслабена имунна система или са с бебе. За първото тримесечие на тази година трудовите злополуки са 762, а загиналите при тях са 7 души, сочат данните на Националния осигурителен институт. Синдикатите отбелязват на 28 април Международния ден в памет на загиналите и пострадалите работници при трудови злополуки и Световния ден по безопасност и здраве при работа. Тази година акцентът върху психосоциалните рискове на работното място, свързаните с тях психически разстройства и сърдечно-съдови заболявания. Откат е подкрепа, определят ситуацията относно безопасността и здравето при работа като критична. Сред психосоциалните рискови фактори, според доклада на Международната организация на труда, са удълженото работно време, което е пряко свързано с повишения риск от сърдечно-съдови заболявания и инсулт, тормозът и насилието, несигурност на работното място, напрежение, дисбаланс между усилия и възнаграждение. КТ подкрепа настоява за спешни действия за ограничаване на така наречения сив сектор и една от първите задачи на новата власт да е укрепването на изпълнителната агенция Главна инспекция по труда. Международна конференция за дронове и средствата за противодействието им да се проведе във Военна академия Георги Сава Раковски. Поръчките за дронове за военновъздушните сили и сухопътните войски да бъдат възложени на български фирми. Това са плановете на военните, които само в последната година заявиха, че с пари по европейския заем SAFE ще се търсят технологии за противодействие на летателните апарати. Това е в контекста на европейската инициатива за изграждане на стена от дронове и оценката в последния доклад за отбраната, че в Черноморският регион постоянно възникват рискове заради загубили управлението си дронове. С европейски пари, но по друга програма се очаква у нас да заработи научно-изследователски център за изпитване на устройствата. Софийският градски съд да проведе разпоредително заседание по делото срещу бившият лидер на Продължаваме промяната Кирил Петков и съпредседателя на Да България Божидар Божанов. В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу двамата. Кирил Петков е обвинен в принуда срещу бившият министър на електронното

0: управление Александър Яловски, а Божанов – престъпление по служба, свързано с обществена поръчка. Това е втори опит да стартира процеса, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса. След журналистическо разследване, прокуратурата започна проверка срещу бивши шеф на Върховния административен съд Георги Чолаков. Журналистът от БИРТа Димитър Стоянов съобщи пред Нова, че негово разследване разкрива предполагаеми разговори за предлагане на около 600 000 лева с цел влияние върху развитието на съдебни дела. Към публикацията има приложени 3 аудиозаписа. Стоянов твърди, че гласовете в записите са разпознати като тези на бивш председател на Върховен административен съд и на бившия съдия Веселин Димитров, известен с прякоря Веско Лютеницата. Според него Димитров е имал силни позиции в съда и е считан за близък до бившият му ръководител. От своя страна, бившият председател на Върховния административен съд Георги Чолаков отрече да е водил подобни разговори и заяви, че записите може да са манипулирани или генерирани с изкуствен интелект. Полицията в Смолен отне шофьорската книжка на 18-годишен младеж, засечен да кара със скорост 138 км в час по улица Тракия в града. Младият шофьор остава без свидетелство за управление 3 месеца след издаването на книжката. Младежът е засечен да кара с превишената скорост на 3 различни места в Смолен в рамките на 9 минути. Той е шофирал автомобила на баща си, като колата вече е спряна от движение за 1 месец. Наложената глоба е в размер на 500 евро. Служители на пътна полиция Смолен започнаха през април поредица срещи с зрелостници в града, като част от кампанията срещу рисковете на пътя, насочена към младите хора. Разговорите с младежите продължават в различни учебни заведения в Смоленска област. 31-годишният Кол Томас Алън, който стреля по време на вечерята с журналистите, акредитирани към Белия дом, е обвинен в опит за убийство на президента Доналд Тръмп и в транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси през границите на щатите с намерение за извършване на тежко престъпление, както и в използване на огнестрелно оръжие по време на насилствено престъпление. Ако бъде осъден за опита за убийство, Алън може да получи доживотна присъда. ФБР съобщи, че Кол Томас Алън е прекусил страната с влак, като е тръгнал от Лос-Анджелес на 21 април и е пристигнал в Чикаго 2 дни по-късно, преди да продължи към Вашингтон, където е пристигнал на 24 април. По време на стрелбата той рани служител на Secret Service, който бил облечен с бронежилетка и успял да отвърне огъня без да пострада сериозно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Президентът Илияна Йотова подписа указа, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10 часа на 30 април. Указът е на основание член 75 от Конституцията. Конституционната процедура продължава с консултации с партиите при президента. След това ще бъде връчен и първият поручвателен мандат за съставяне на редовно правителство, т.е. за коалицията Прогресивна България. Държавен вестник обнародва резултатите от изборите на 19 април и избраните народни представители. Прогресивна България ще има 131 мандата в новия парламент. ГЕРБ СДС ще имат представителство от 39 депутати. Продължаваме промяната. Демократична България получава 37 мандата. Четвъртата партия ДПС ще има 21 депутата и пети са Възраждане с 12 народни представители. 51,11% е била избирателната активност на вота на 19 април. Гласували са 3,360,330 българи. Работник в гараж Земляне, столицата, се барикадира за кратко от един от кабинетите. Мъжът не е бил доволен от условията на работа и от заплатата си. На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Преди минути работникът е бил изведен доброволно от полицаите. Няма пострадали. Полицията в Стара Загора разкри група за джебчийски кражби. Престъпленията са извършвани основно в автобусите на градския транспорт. Джебчийската група успяла да изтегли 1000 евро от една от откраднатите карти. При специализирана полицейска операция са задържани две жени, 17-годишна момиче и 24-годишен мъж. При разпитите те са признали за общо 7 кражби. Възстановена е част от отнетата сума. Групата не е действала само на територията на Стара Загора, като обикаляла различни градове, включително и извън страната. Работата по случая продължава. Мъж загина, трима души са в болница след катастрофа между два леки автомобила на околовръстния път на Стара Загора. Пътният инцидент стана близо до пречиствателна станция. Загинал единият шофьор. За оказване на медицинска помощ в болница са транспортирани другия шофьор и две жени на 28 и на 54 години, пътнички в неговата кола. Високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерии на мина край Кюстендил, е разкрита в хода на спецоперация срещу организирана престъпна група за производство и разпространение на наркотици, пране на пари и съхранение на боеприпаси без разрешително. Министърът на вътрешните работи Мил Дечев поздрави ръководството и служителите на ГДБОП за успешно проведената операция. Полицейската акция се провежда съвместно с Държавна агенция Национална сигурност и под надзора на Софийската градска прокуратура. Автотехническата експертиза на тежкотоварния автомобил, който блокира движението в тунел Витиня в посока София след великденските празници, е официално готова. Това обяви главният секретар на МВР Георги Кандев. Данните от експертизата, както и резултатите от първоначалния следствен експеримент, показват по категоричен начин, че превозното средство е било напълно технически изправно към момента на инцидента. Предстои преценка дали са налице данни за повдигане на обвинение в следващата фаза на процесуалните действия. Шофьорът на тира остава в ареста. Гръцките власти ограничават достъпа до определени райони на остров Санторини заради геодинамични процеси и явления. Промяната, която ще бъде в сила до 31 март 2027 година, предвижда ограничаване на движението и натоварване на определени пътни артерии. В началото на миналата година на острова имаше серия от земетресения до около 5 степен по скалата на Рихтер. Трусовете предизвикаха въвеждането на извънредно положение на 4 острова, затваряне на училищата и частична евакуация. Според сейзмолози, повечето земетресени от миналата година са имали тектоничен характер и не е съществувала пряка опасност за изригване на вулкана на острова. Самолет на американската авиокомпания Delta Airlines бе изненадан от бременна пътничка, която роди преди самолета да пристигне на крайната си дестинация. Петчасовият полет е бил по маршрута от Аталанта в щата Джорджия до град Портланд в щата Орегон. Според авиокомпанията, бебето очевидно не е могло да чака толкова дълго и се е родило, докато до кацането са оставали още около 30 минути. Две медицински сестри и лекар, които случайно са били сред 153-мата пътници на полета, са помогнали при раждането. Четиримата членове на кабинния екипаж на полета също са помогнали. Майката и новороденото и момиченце са пристигнали в Портланд в стабилно състояние. Броят на загиналите при сблъсък между два пътнически влака, станал край Джакарта, се удвоил до 14, съобщи Държавната железопътна компания в Индонезия. Ранени са 84 пътници, които са получили болнично лечение. Двама души все още са затиснати в най-силно засегнатия вагон. При инцидента влак, пътуващ на дълга дистанция, се блъсна в последния вагон на крайградски влак, който е бил спрял на гара на около 25 км от Джакарта. Засегнатият вагон е бил предназначен само за жени. Често срещана практика в Индонезия за предотвратяване на тормоз. Няма пострадали сред 240-те пътници от влака, причинял инцидента. Полицията разследва причините за сблъсъка. Въоръжени нападатели атакуваха сиропиталище в централната част на северна Нигерия и отвлякоха 23 ученици. По-късно 15 от тях са били спасени. Нападението е извършено в изолиран район на Локджа, главният град на щата Коги. Нито една групировка до момента не е поела отговорност за нападението. В изявлението на властите не се уточнява възрастта на отвлечените деца, но се предполага, че те са на възраст до 12 години. Отвличането на ученици се превърна в ключов фактор за несигурност в Нигерия, най-населената африканска държава. Според анализатори, въоръжените банди виждат училищата и учениците като стратегически цели за привличане на внимание. Мъж беше задържан в Гърция за трафик на наркотици на стойност близо 1 милион евро. Според полицейското съобщение, мъжът, който е чуждестранен гражданин, е спрян на път близо до град Егио в северната част на полуостров Пелопонес. При претърсване на управлявани от него автомобил са открити над 32 кг марихуана. От полицията съобщава, че наркотикът може да бъде пласиран за сумата между 500 000 и близо 1 милион евро, в зависимост от цената, която бъде определена от дилърите. Задържание, чиято националност не се обявява, е обвинен в трафик и пласиране на наркотици. Мексиканските спецчасти арестуваха Аудиас Флорес, известен като градинарят, един от лидерите на мощният наркокартел Халиско Ново поколение. Флорес беше смятан за предполагаем наследник на Немесио Сегера с прозвището Ел Менчо, който ръководеше картела и бе убит при операция на службите за сигурност в Мексико през февруари. За Аудиас Флорес има издадена заповед за арест в Мексико и издирван от американските власти за екстрадиция. Американското правителство е предложило награда от 5 милиона долара за залавянето му.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Устройствата се монтират безплатно в редица домакинства като мярка за борба и превенция срещу битовите пожари. Димните детектори се осигуряват по проект, финансиран с над 7,2 милиона евро от програма между България и Сърбия. Проектът е стратегически за двете съседни държави, като включва редица дейности и мерки, насочени към борба с природните бедствия и защита на гражданите. Първите 150 детектора вече са монтирани в общините Брусарци и Вършец. До началото на месец май предстои монтаж на още 120 устройства в общините Долна Баня, Костенец, Трън и Перник, 110 в община Костинброд и 100 в Ружинци, а останалите 120 ще се разпределят към уязвими граждани от други населени места в пограничния регион. Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра се удължава с още един месец до 29 май. Заповедта е на министъра на земеделието и храните. Това е второ поредно удължаване за тази година, като целта е да се осигури необходимото време на стопаните да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона за тютюна и да набавят необходимите документи, включително сключени договори с изкупвачи на тютюн, правни основания за обработване на земята и приемно-предавателни протоколи. Според закона, производители, които не са вписани в регистъра, са незаконни и нямат право на държавно подпомагане. Четирима мъже са задържани при опит за кражба на дизелово гориво от паркиран товарен автомобил в района между Гурково и Николаево. Инцидентът е станал на обособен тир паркинг по третокласен път по време на полицейски обход. Служители на районното управление в Казанлък са заловили на място трима мъже, както и 15-годишно момче, докато източват гориво от резервуарите на влекача. На място полицаите са открили общо 105 литра дизелово гориво, разпределени в 5 пластмасови туби. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на районната прокуратура в Стара Загора. Цените на петрола продължиха да растат на фона на задънените мирни преговори с Иран и неясните перспективи за отварянето на Ормузкия проток. Сортът Брент се търгуваше около 112 долара за барел, над нивото от преди премирието от началото на април, докато американският западно-тексакски сорт стигна 100 долара за първи път от две седмици. Ключовият производител, Обединените арабски емирства, обяви оттеглянето си от ОПЕК и ОПЕК плюс, но новината предизвика ограничена пазарна реакция. Иран представи план за облегчаване на блокадата на Ормузкия проток срещу вдигане на американската блокада на пристанищата му, докато преговорите продължават. Държавният секретар Марко Руби определи предложението като по-добро от очакваното, но настоя сделката да предотвратява бързането към ядрено оръжие. Говорителят на Иранското министерство на отбраната Резат Алайник отвърна, че Вашингтон трябва да изостави незаконните и ирационалните си искания. Катар предупреди за риск от замразен конфликт. Пилотите в белгийският национален превозвач Brussels Airlines внесоха предупреждение за стачка с незабавно действие заради промени в пенсионната система, предприяти наскоро от правителството. Синдикатите уточняват, че промените в белгийските закони предвиждат пилотите да работят до навършването на 66 или 67 години, както всички останали. Но законодателството на Европейския съюз не позволява те да упражняват професията си, ако са навършили 65 години. Ако стачката не бъде избегната, има опасност много семейства да бъдат засегнати заради предстоящите почивки, свързани с пролетната ваканция и наближаващото лято, отбелязват медиите в Белгия. Нискотарифните авиокомпании първи намаляват полетите заради рязкото поскъпване на самолетното гориво в резултат на войната в Близкия изток. С по-евтините билети те имат по-малък капацитет да поемат покачването на разходите за гориво. Експерти предупреждават, че при задържане на високите цени ще последват още ограничения, особено в разгара на летния сезон. За съжаление, много вероятно е почивките на много хора да бъдат засегнати, било то от отменени полети или от много-много скъпи билети, обяви пред Sky News еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Гръцката полиция арестува 89-годишен мъж, който рани петима души в столицата Атина и избяга. Полицията го издирва над 6 часа. Възрастният мъж първо открил огън в офис на службата за социално осигуряване. Там ранил един служител. После стрелецът се качил в такси и отишъл в друга част на Атина. Прострелял още 4 души в приземния етаж на сградата на съд. Нападателят е бил заловен в хотел в Патра след сигнал от племеницата му. Тя е съобщила също, че мъжът е изразявал недоволство от забавяне в изплащането на пенсията му.
Властите в Шри-Ланка съобщиха, че 22 будистки монаси са били арестувани за притежание на над 110 кг канабис на международното летище в столицата Коломбо. Мъжете, които са се връщали от Тайланд, са имали куфари, всеки от които е съдържал повече от 5 кг канабис. Наркотиците са били скрити в багаж, специално модифицирани фалшиви дана. Приблизителната стойност на дрогата е над 3,5 милиона долара.

0: по данни на Daily News, това е първият случай, при който будистки монаси са арестувани на летището, пренасещи незаконни наркотици. Британският крал Чарлз III произнесе реч по време на съвместно заседание на двете камари на Американския конгрес, като заяви пред събралите се политици, че партньорството между двете нации днес е по-важно от всякога. Речта е едва втория случай в историята, в който британски монарх се обръща към конгреса. Чарлз заяви, че същата непоколима има решителност, проявена след атаките срещу САЩ от 11 септември 2001 година, е необходима за защитата на Украйна и нейния най-смел народ, за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир. Британският крал изрази съчувствие към жертвите на сексуално насилие в контекста на скандала с Джефри Епстийн и подчерта общата сила на Великобритания и САЩ в подкрепа на оцелелите. Чарлз III е на 4-дневно държавно посещение в САЩ по повод 250 годишнината от обявяването на американската независимост. Най-големият самолетоносач в света Джералд Форд ще се завърне в щатите след рекордна мисия от над 300 дни, по време на която участва във войната срещу Иран и в операцията по залавянето на венецуелският лидер Николас Мадуро. Форд ще напусне Близкия изток през следващите дни и се очаква да се върне в базовото си пристанище във Вирджиния в средата на май. Този месец самолетоносачът постави американски рекорд за най-дълга мисия след Виетнамската война, почти 10 месеца след отплаването си от военноморска база Норфолк през миналия юни. На 295-я ден в морето корабът надмина предишния рекорд за последните 50 години, поставен от самолетоносача Ебрахам Линкълн, който беше на мисия 294 дни през 2020 година, по време на пандемията от COVID-19.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.